akukwa bom ade ache sade ache nso a emunsem se bibiribi ebi ne se o mensi kasem te sen ya pom de ne hunsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mebunu ene adwuma hunsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se no wotwe bebo mekyre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di jume di ayato ni din ye pe hun ede brew e wosika 89.5 FM ni wo di jume di ye hun chiamen e ye e hun mu achwe mu eni mpensem pensem mu hini obrempo na na odi ye tu ni mpeni mfua wonga weda ni wonga dosuko e wa manyo semi ye esi nkwenya na wumu di gana hun enkomo ye pe hun ye po me mu nsem e hunu.